Grecia iki be mo ofra ya o toa. Feo ya no la mari ma ne ni. Te ya de ma dol ma wai be a ho ofa. Ona heri ka fai be ta ngata. Amen.